Надад зэнодод олхажэд үшгэн шилгэч ой хатхи хо э кот эх лаа кот а крошин дэлсэн кон эд ясаа ата хат ада ата толхилж өн үйла дэнэш аюу бинина цада тол на хэйлэ бэкаши ха нода кот ада ин да итэл хэлэ э кон эд үйд тол аги шанси та аба ата хашня дол эх жоанан алэн дэ дашдэнэ ё ата то асит Nan saw the shit or that sin ye not now, or she don't say don't by not is solo. Doch a nan saw the shin a condeja hot in the shin jo her a chekunda dot list on the. A tratanda dot is dobo that that nosh is yego hat here the door. Lachahan has in JJ at it all this. A good adun da judy adi nashni petahon, he gita jo it ebony nashi at aida hanon alloy, near Roger. Another hand of sword or little in the Dutchity. Other let or that at Heggy Dawn that the corner da. At that as other let. Jonan or also that Dawn that dark husband Nada. Dark husband who the pistache change and not so spin as sauce feet, 4 feet that eat a banana job and Nadachi. Other in that who the banda here, Jot I job at the Hashia. A cut eye yard. Хэлхэс адал хадошин дан тол азэн хий таад энэ ол хэлж өгөөд баахсан да а конд ч ди хот ан хэлж гэнэ а до ин дэ та лагош э пепи хэлж хожуул нэ энэ дэ ч өд а хөнгөлцөөг шин я кодод шил дон да ди дан а да бахнай тол хэлж гэнэ гэж нэж